0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Det er sommer.
2: Du er på Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.